0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 16 shtatorit.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur para ditën në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, Papa Leoni XIV vijoi ciklin e katekezave mbi kushtetutën baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit, Gaudium et Spes, e kujtoi se e mira përbashkët, pra zhvillimi i njëkohshëm i individit dhe i shoqërisë është kriteri me të cilin duhet të vlerësohet cilësia e projekteve shoqërore dhe politike. Bëhet fjalë për një rrjet marrëdhënies që rrezikojnë të zbehen në një kohë ku zhvillimi teknologjik po ja delegon gjithnjë e më shumë makines veprimin njerëzor, duke bërë jetën tepër individualiste dhe të personalizuar. Rreziku është që ndryshimi dhe larmia të shihen jo më si mundësi pasurimi, por si kërcënim. Këto ishin pra disa prej temave të trajtura sot nga Papa Leoni XIV në katekizmin e tij të audiencës së përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan.
1: Reflektimi i Papës Leonit XIV është i katërti në ciklin mbi kushtetutën baritore të Koncilit dytë Vatikanit për kishën botën bashkohore, Gaudium et Spes, dhe përqendrohet në kapitullin e dytë, kushtuar bashkësisë njerëzore.
4: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
1: Nga njëra anë, shpjegoi Papa, zhvillimi teknologjik, përhapja e mjeteve të komunikimit dhe rrjeteve sociale, si dhe përdorimi i gjithnjë më i madh i inteligjencës artificiale, hapin mundësi të reja, duke kapërcyer pengesa dhe distanca. Nga ana tjetër, marrëdhëniet priren të bëhen gjithnjë më pak personale dhe më virtuale. Ndërsa, ekziston rreziku që të mësohemi t'ua delegojmë algoritmeve vendime që i përkasin vetëm ndërgjegjes njerëzore. Pikrisht këtu, theksoi Papa Leoni XIV, komuniteti krishter dëshiron të jap kontributin e vet, duke ndihmuar që marrëdhëniet shoqërore të kenë vërtet peshë dhe thellësi njerëzore.
4: Da ad attingere i criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia.
3: Duke u mbështetur në planin krijues të Zotit, i cili e sheh njerëzimin si një familje të vetme, Papa Leoni XIV pohoi se përsosja e personit njerëzor dhe zhvillimi i shoqërisë janë ngushtësisht të ndërvarura. Ti kundërvesh apo ti ndash ato, theksoi ati shejt prevost, do thot ti zvlerësosh të dyja.
4: La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara.
3: Historia kohëve të fundit e konfirmon këtë dhe e bën edhe më të nevojshme të ripohohet se njeriu ka absolutisht nevojë për jetën shoqërore dhe se duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllim i gjitha institucioneve shoqërore. Papa nënvizoi se larmia njerëzve dhe popujve në botë nuk duhet parë si rrezik apo kërcënim, por si një mundësi për pasurim dhe rritje. Përplasja, e cila nganjëherë degeneron në dhunë, është fryt i fuqisë së mëkatit dhe mënyrës se si ai kushtëzon mentalitetet dhe veprimet në çdo nivel, duke sjellë shkatërrim dhe vdekje. Prandaj është e nevojshme të hapimi gjithnjë e më shumë ndaj logjikës së ndërsjellshmërisë, bashkëndarjes dhe kujdesit, ashtu siç ndodh edhe ndërmjet gjymtyrëve të ndryshme të trupit njerëzor.
1: Për t'i shpjeguar më mirë këto koncepte, Papa Leoni XIV ju referua për kufizimit të smirës së përbashkët të dhënë nga dokumenti Koncilit dytë Vatikanit Gaudium et Spes. Tërësia e tyre kushteve të jetës shoqërore që u lejojnë grupeve dhe individve të arrijnë më plotësisht dhe më shpejt përsosmërinë e tyre. Nga kjo piknisje dalin edhe disa pasoja konkrete, mbi gjitha, respekti për personin njerëzor. E papa rikujtoi mësimin e Koncilit II të Vatikanit, sipas cilit çdo gjë që është kundër vetjetës, që cënon integritetin e personit apo që fyen dinjitetin njerëzor, duhet konsiderohet e papranueshme. Në këtë kuadër përmenden vrasja, gjenocidi, aborti, eutanazia dhe vetvrasja e vullnetshme, por edhe gjymtimet, torturat fizike dhe psikologjike, shtrëngimet psikologjike, kushtet shnjërzore të jetesës, burgimet arbitrare, dëbimet, sklavëria, prostitucioni, trafikimi grave dhe trinve dhe kushtet poshtruese të punës, ku punëtori trajtohet thjesht si mjet fitimi dhe jo si personi lirë e përgjegjës.
3: E mira e përbashkët kërkon edhe respektin ndaj atyre që mendojnë dhe veprojnë ndryshe nga ne, sepse çdo qenie njerëzore ka të drejtë për të njëjtën drejtësi shoqërore. Për këtë arsye, Papa bëri thirrje për kapërcimin e mentalitetit individualist dhe për një qendrim përgjegjësie dhe pjesëmarrjeje.
4: Questa visione dell'umanità come comunità di persone.
3: Sipas Leonit 14, vizioni i njerëzimit si bashkësi personash është një trashëgimi e çmuar që na ka lënë Koncili II i Vatikanit. Ai na ndihmon të bëjmë një shoshitje personale dhe bashkësore për të vlerësuar me përgjithësi projektet shoqërore dhe politike të kohës sonë mbi bazën e dinjitetit të personit njerëzor, drejtësisë shoqërore dhe pjesëmarrjes së lirë në ndërtimin e së mirës së përbashkët. E armia e njerëzimit, përfundoi Papa katekizmin e tij të audiencës së sotme të përgjithshme, varet nga angazhimi i secilit për të bashkëpunuar me Zotin dhe me vëllezërit e motrat në ndërtimin e një bote më njerëzore.
1: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretë të tjirë, populli Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurinë. Gjarprin të zjarë të kafshojnë dhe plak të bën shenjë e një sprove që duket e pamundur për t'u kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretëtirës, Zoti i tregon poplit vet rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën tënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027, që do të zhvillohet në Seul, ngushtin e vitit të ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekti dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul, dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjerprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trin kafshohen nga gjarprindë të zjarrt të mëkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trinjt, ashtu si populli i Izraelit, kalojnë nëpër një lloj shkretëtire, qaste të vështira, çorientim, rebelim, zbrazti dhe humbje të shpresës. Por përgjigja, theksoi ai, nuk gjendet te forca njerëzore. Shpëtimi nuk qëndron në strategjitë njerëzore, as në të mirat materiale e as në teknologjitë e reja, por në ngritjen e vështrimit dhe në pranimin e dhuratës së faljes, të dashurisë dhe të jetës që na ofron Zoti.
3: Historia e gjarprit të bronzit e rrëfyer në librin biblik të Numrave bëhet kështu figurë e kryqit të Krishtit. Mojsiu me urdhrin e Zotit e ngriti gjarprin mbi një shtyll dhe kushdo që shikonte pas kafshimit shpëtonte. Ungjilli sipas Gjonit e qon këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti i ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinisë. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinisë, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikrisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. prandaj dita botërore e rinisë Seul 2027 do të jetë një mundësi për ta ngritur përsëri kryqin përballë plagëve të botës së sotme dhe për t'u treguar të rinjve se ku mund të gjejnë shpëtimin. Prandaj edhe ne do ta lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinj të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homilinë e tij në Seul kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinisë 2027 do të shërbej për këtë. Dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për të shpallur e dëshmuar Krishtin. Do të bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do të dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e ti. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoj kardinali Farrell.
1: Në Incheon, Seul, Kores, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vende të ndryshme të botës, të ardhur nga konferenca i peshnore, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. Kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë të Kishës Katolike në Kore.
3: Përgatitja për ditën botërore të rinisë vitit 2027 nuk fillon vetëm në Kore. Ajo fillon tani në gjitha diocezat e botës mbar, në famulli, në bashkësi dhe në familje, në çdo vend ku të rinjt jetojnë dhe kërkojnë një kuptim të vërtetë për jetën e tyre. Po nisim kështu një shtektim që na çon deri në ngushtin e vitit të ardhshëm, kujtoi akoma në homilinë e tij kardinali Farrell. Por ky shtektim nuk duhet kuptuar vetëm si një udhtim drejt një qyteti apo si një përvojë që zgjat një javë. Dita botërore e rinisë është një kohë për qenë së bashku, për të rizbuluar gëzimin e fesë dhe për të jetuar atë si anëtar të së njëjtës kishë. Është gjithashtu edhe i kohë për të përgatitur zemrat, për të forcuar bashkësitë dhe për të inkurajuar të krishterët që në shtëpitë e tyre, në familjet dhe bashkësitë e tyre ta jetojnë fenë me shumë guxim. Dhe kështu, hap pas hapi, ky shtektim do të vazhdojë gjatë muajve të ardhshëm derisa të arrijë kulmin në Seul në gushtin e vitit të ardhshëm 2027.
1: Përdorimi paqësor i teknologjisë bërthamore është i mundur veçanërisht për t'u përgjigjur kërkesës në rritje për energji dhe për bën një shembull, domethënë se si përparimi shkencor mund vihet në shërbim të njerëzimit. Megjithatë, kjo nuk ndodh gjithmonë. Prandaj është thelbësore të kujtojmë se përdorimi i përgjithshëm i këtyre mjeteve shoqërohet me angazhime dhe përgjegjësi të panegocueshme, të garantohet që programet e zhvillimit të mos çojnë pajisjen me armë bërthamore, të mbrohen objektet bërthamore në kushtet e luftës dhe të përdoret inteligjenca artificiale me vetdijen për rreziqet që ajo mbart dhe duke respektuar standarde të qëndrueshme sigurie. Këto ishin disa nga çështjet e trajtuara nga kryepeshkui Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në fjalën e mbajtur me 15 shtator gjatë konferencës së 70 të përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, e cila u hap të hënën me 14 shtator në Vjenë dhe do të vijojë deri të premten me 18 shtator.
3: Duke përcjellur urimet më të mira për punë të mbarë në emër të Papës Leoni 14, imzot Gallagher kujtoi angazhimin e kahershëm të Selisë Shejt, e cila ishte ndër nënshkruesit themeluese të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike 70 vjet më parë. Ky angazhim, shpjegoi sekretari i shtetit të Vatikanit, buron nga bindja se një teknologji me një potencial kaq të gjerë, siç është ajo bërthamore, duhet të udhëhiqet nga parime të qëndrueshme etike, përdoret në shërbim të paqes dhe të zhvillimit të plotë njerëzor dhe të mbrohet nga çdo përderim shkatërrues. Edhe pse realitetet gjeopolitike dhe vetë teknologjia kanë evoluar, perspektiva e Vatikanit mbetet e pandryshuar. Përdorimi paqësor i energjisë atomike duhet vazhdojë të udhëhiqet po nga ato parime themelore dhe të qëndrueshme etike, pohoi imzot Gallagher. Në vazhdim të fjales e ti, sekretari shtetit e Vatikanit për maradhënjët me shtetit, vurin duke vleren e përdorimit paqësor të teknologjisë bërthamore si zbatim i risive shkencore në shërbim të semirese për bashket. Me gjitha të, është thelësore të garantohet që askush mos diskriminohet në qasin ndaj përfitimeve të saj. Në këtë drejtim, përmes programit të saj të bashkëpunimit teknik nismave për forcimin e kapaciteteve dhe mbështetjes për institucionet kombëtare, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike luan një rol të veçantë në forcimin e aftësisë së shteteve për të zbatuar teknologjitë bërthamore në fushat e tilla, siç është shëndeti i njerëzit, prodhimi ushqimor dhe energjia. Megjithatë, vetëm angazhimi i agjencisë nuk mjafton. Imzot Gallagher kujtoi se ushtrimi i përgjithshëm i së drejtës për përdorimin paqësor të teknologjisë bërthamore është i pandashëm nga angazhimet dhe përgjegjësitë që shoqërojnë, veçanërisht nga angazhimi i shteteve që nuk zotrojnë armë bërthamore për të mos i siguruar ato.
1: Zhvillimet e fundit dhe shqetësuese në planin ndërkombëtar, vrenim sot Gallagher, e bëjnë edhe më të domosdoshme miratimin e qasjeve të përgjegjshme dhe qëndrueshme ndaj të gjitha veprimtarive bërthamore, përfshirë nxjerrjen e uraniumit dhe menaxhimin e mbetjeve radioaktive, duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit, shëndetin publik dhe mirëqenien e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
3: Në fund të fjales e ti, sekretari i Vatikanit për maradhënjët me shtetit, ju kushtoi një pjesë të fjales përdorimit të inteligjencës artificiale në fushën bërthamore. Selia e shejt e mirë pret pozitivisht nismat e agjensis ndërkomtare për energjin bërthamore, duke bërë thirje për një shqyrtim të kujdetshëm të qështjeve etike dhe për një qeverisit e përgjithshme. Si që ka theksuar Papa Leoni 14 në enciklikën e ti Magnifica Humanitas, nërse përqendrohemi vetëm të rrethanat e qastit, rrezikojmë të lejojmë vargu të emergjencave të diktoj drejtimin rrugtimit tonë. Zbatimi i inteligjencës artificiale në sektorin bërthamor, përfundoi Imzot Gallagher, duhet të mbështetet në vedijen për rreziqet që lidhen me të, në një mbikëqyrje njerëzore efektive në standardet e qëndrueshme sigurie dhe mbrojtjeje, si edhe në një bashkëpunim të forcuar ndërkombëtar në mënyrë që këto teknologji mund të nxisin realisht paqen, sigurinë, shëndetin e njerëzit dhe mirëqenjen e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
1: Mbrojtja e civilve, ndihma për viktimat dhe parandalimi i vuajtjeve të reja duhet të jenë në qendër të përpjekjeve ndërkombëtare kundër municioneve thërmuese. Këtë theksoi kryepeshkim zotë Ettore Balestrero, kreu i delegacionit Cilisë së Shenjtë gjatë konferencës së tretë të rishikimit konventës për municionet thërmuese që po zhvillohet në Vientiane të Laosit. Duke shprehur afërsinë e Cilisë së Shenjtë me viktimat dhe familjet e tyre, Imzot Balestrero u bëri thirrje shteteve që ende nuk janë pjesë e konventës të bashkohen asaj dhe ta zbatojnë plotësisht. Ai shprehu shqetësimin për përdorimin e vazhdueshëm të këtyre armëve, të cilat pavarësisht pasojave të tyre shkatërruese dhe afatgjata, vazhdojnë të prodhohen, grumullohen dhe të përdoren në konfliktet armatosura.
3: Qarmatimi nuk është shenjë dobësie, theksoi me tej përfaqësuesi i Cilisë së Shenjtë Zot Balestrero, duke nënvizuar se marrëveshjet për qarmatimin janë edhe një përgjegjësi morale ndaj brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Ato kontribuojnë në mbrojtjen e jetës njerëzore, në ndërtimin e paqes dhe në mbrojtjen e më të pambrojturve. Selia e shejt u bën thirrje shteteve të nxisin negociatat e efektshme për qarmatimin dhe kontrollin e armëve, si edhe të forcimin

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjuzve të radio Vatikanit Vatican News, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 17 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në një kohë kur fuqia shpesh matet me armët, ndërsa konfliktet dhe dhuna vazhdojnë të lënë pas plagë të thella, Papa Leoni 14 e drejtoi vështrimin e tij te një tjetër forcë, te forca e dëshmisë, e përdhëllimit, e mëshirës dhe e dhurimit jetës. Ati shenjtë Leoni 14 priti në audiencë mërkurën me 17 shtator në salën Clementine në Vatikan, rreth 300 pjesëmarrës të konferencës, shekulli 21, një kohë e re martirësh, të zhvilluar një ditë më parë në Institutin Patristik Augustinianum në Rom. Takimi që një rast për të kujtuar ata burra dhe gra që në kohë tona e kanë paguar me jetën e tyre besnikrin ndaj ungjillit.
1: Konferenca ishte organizuar nga dikasteri i Vatikanit për çështën e shejtorëve dhe nga Komisioni për martirët e rinj, dëshmitar të fesë, krijuar nga Papa Francesku në vitin 2023. Misioni i këtij komisioni është mbledh dëshmitë e atyre që kanë humbur jetën për Krishtin, pavarësisht nëse janë apo jo pjesë e një procesi zyrtar të kanonizimit kishtar. Kjo kujtesë, në nënvizoi Papa Leoni 14 në audiencë, është çmuar për kishën, sepse historia e martirëve nuk është vetëm historia e dhimbjes dhe e vdekjes, është mbi të gjitha historia e një feje që bëhet jetë, e një dashurie që nuk tërhiqet përballë së keqes, dhe një shprese që nuk shuhet as përballë kërcënimit. Vetë shprehja dëshmitari fesë përfshin edhe situata historike komplekse në të cilat motivet e përndjekësit nuk mund të përcaktohen gjithmonë qartë si urrejtje ndaj fesë.
2: Papa kujtoi se edhe sot në vende dhe rrethana të ndryshme historike e politike ka burra dhe gra që vriten për shkak të përkushtimit të tyre ndaj zvërtetës, drejtësisë dhe ungjillit. Komisioni për martirë të rinë, shpjegoi Papa Leoni 14, nuk ndalet vetëm te motivet e përsekutimit, por vështron mbi gjitha qëndrimin e brendshëm të viktimave, mënyrën se si ata jetuan besimin dhe se si u përgjigjen së keqes. Në ta, tha Papa, shfaqet mënyrë heroike stilit krishterit, i cili nuk kërkon përplasjen, por e çaktivizon ato me forcën e butësisë. Dhe pikërisht kjo dëshmi merr një kuptim të veçantë në një epokë të shënuar nga kultura e fuqisë dhe nga zhvillimi i vazhdueshëm i sistemeve të armatosura.
1: Dëshmitarët e fesë nuk propozojnë një ideologji, por tregojnë një fe të jetuar në përditshmëri, theksoi Papa Leoni 14. Besueshmëria e tyre lind nga koherenca ndërmjet asaj që thonë dhe asaj që bëjnë, deri në dhurimin e plot të jetës. Në këtë kuptim, edhe ajo që Papa Francesku e quante shejtria derës ngjitur, zbashku me heroizmin e heshtur të shumë njerëzve, bëhet një dëshmi e fuqishme për botën. Sepse shejtria nuk shfaqet gjithmonë skena të mëdha, shpesh shejtria rritet në heshtje, në jetën e përditshme, në besnikrinë ndaj një thirrjeje, në kujdesin për tjetrin, në guximin për të mos e mohuar të vërtetën edhe kur kjo ka një çmim të lartë. Ata nuk e tërheqin vëmendjen tek vetvetja. Drita e tyre përkundrazi pasqyron dritën e Krishtit dhe i tregon njerëzimit një rrugë tjetër, rrugën drejt qytetërimit të dashurisë. Duke falendëruar dikasterin e Vatikanit për çështën e shejtorëve dhe Komisionin për martirët e rinj, Papa ja besoi veprën e tyre ndërmjetësimit të Marisë, mbretëreshës së martirëve, që dëshmia e atyre që kanë dhuruar jetën për Ungjillin të vazhdojë të jetë për kishën një burim drite, shpresë dhe guximi.
2: Në një botë, njëkohësisht thellësisht ndërlidhur dhe të fragmentizuar, mesazhi nostra etate mbetet shumë aktual. Kështu u lexohet në notën një ullë shpresë, 60 vjet dialog dhe vllazëri ndërfetare në dritën e deklaratës konciliare Nostra Etate, botuar sot nga dikasteri i Selisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit të krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar, miratuar nga Papa Leoni 14 gjatë udhjencës së 22 qershorit 2026. Vllazëria ndërmjet besimtarëve të traditave të ndryshme fetare nuk është thjesht një ideal, por një ekzigjencë morale, shpirtërore dhe shoqërore. Përballë sfidave të kohës sonë, ekstremizmave fetar, migrimeve globale, sekularizimit, krizave ekologjike dhe shoqërore, fet janë të thirrura ta shndrojnë botën dhe shoqërinë në mënyrë që ato të bënë shprehje vllazërore e vullnetit të hyjit, theksohet në dokumentin e Selisë së Shenjtë.
1: Kjo përpjekje vjen dokumenti një ullë shpresë kalon domosdoshmërisht përmes një edukimi të ripërtrirë për dialogun, veçanërisht të brezët të rinë, me qëllim kapërcimin e frikës dhe paragjykimeve, si dhe rënjosin e një kulturët e vërtet takimi. Konfliktet që kanë shpërthyer në vitet e fundit në linjën e mesme, kanë lënë gjurmen e tyre edhe në dialogun hebraiko të krishter. Shumë ura komunikimi janë lekundur dhe vazhdojnë të vihen në provë për shkak të leximeve të ndryshme të ngjarjeve që kanë ndodhur, të cilat shpesh nuk janë të njëjta as brenda vetë bashkësive të përkatëse fetare. Megjithatë, shtyllat e dialogut ndërmjet feve të ndërtuara gjatë 60 viteve të punës së përbashkët kanë mbetur të qëndrueshme. Kështu thuhet në notën e disa dikastereve të Vatikanit, ndër të cilat dikasterit e Selisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, në dokumentin një ullë shpresë miratuar nga Papa Leoni 14 me rastin e 60 vjetorit të deklaratës së Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Etate.
2: Në dokumentin një ullë shpresë kujtohet se solidariteti me popullin hebre përfshin edhe luftën e përbashkët kundër antisemitizmit. Duke pasur parasysh këtë trashëgimi të pasur shpirtërore që hebrejnë dhe krishterët kanë të përbashkët, është e lehtë kuptohet se dialogu ndërmjet katolikëve dhe hebrejnëve nuk mund konsiderohet një veprimtari dytësore për krishterët, me qëllim vetëm njohjen më të mirë të judaizmit, apo kultivimin e marrëdhënieve diplomatike ose edhe vetëm të miqësisë me popullin hebre. Kështu thekson nota doktrinore me titull Një ullë shpresë, hartuar nga dikasteri Selisë Shenjtë për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar. Dokumenti mban firmat e kardinalëve Victor Manuel Fernandez, Kurt Koch dhe George Jacob Kuvakad, si dhe të imzot Armando Mateo, imzot Flavio Pace dhe imzot Indunil Janakaratne, Kodi Thuvaku Kankanamalage. Rritja e fundamentalizmave, rvazhdimësia e paragjykimeve, manipulimi publik i përkatësive fetare ose dhuna në emër të Zotit, lexohet në shënimin e dikastereve të Selisë së Shenjtë prej 60 pikash, cënojnë vetë themelit e dialogut. Në shoqëritë sekularizuara, vjen dokumenti i Vatikanit, fjala fetare nganjëherë marginalizohet ose instrumentalizohet, duke u reduktuar në folklor, në një opinion subjektiv ose duke u lënë krejtësisht në hije.
1: Nota doktrinale me titull Një ullë shpresë nënvizon gjithashtu edhe ndërgjegjësimin kritik gjithnjë më të madh përballë shfaqjeve të islamofobisë, të cilat nuk bëjnë dallimin e duhur ndërmjet rasteve të fundamentalizmit të dhunës dhe pranisë paqësore të besimtarëve të tjerë musliman, të cilët integrohen dhe punojnë vendet që i mirëpresin. Në fund, por jo më pak rëndësishme, dokumenti Një ullë shpresë thekson nevojën për të vënë dukje përsekutimet që të krishterët pësojnë vise të ndryshme të botës nga grupe fetare ekstremiste. Çdo përpjekje për arsye fetare është gjithmonë një shkelje e dinjitetit njerëzor, nënvizohet në notën e dikasterive të Vatikanit. Përballë këtij realiteti, thuhet Metej, është urgjente të gjendet një përgjigje e përbashkët, e cila në frymin e dokumentit të Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Etate të nxis tek të gjithë dhe ndaj të gjithëve respektin, dialogun dhe bashkëtesën paqësore. Përballë këtyre sfidave të kohës sonë, përfundon dokumenti i Vatikanit Një ullë shpresë, kisha është e thirrur ta ripërtri dhe ta intensifikoj pedagogjinë e dialogut.
2: Krye peshkvi i Ettore Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, më 14 shtator, foli në sesionin e 73 të Këshillit për Tregtinë dhe Zhvillimin të UNICTAD-it. Zhvillimi mbetet një aspiratë e ligjshme për gjitha vendet dhe njëkohësisht një nga sfidat përcaktuese të kohës sonë, pikërisht një detyrë dhe një drejtë, siç ka pohuar Papa Leoni 14 në enciklikën e ti Magnifica Humanitas. Kështu në shprejmë Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave tjera ndërkombëtare në Gjenevë, gjatë sesionit të 73 të Këshillit për Tregtinë dhe Zhvillimin të UNICTAD-it, organit përhershëm të OKB-s krijuar në vitin 1964 për të ndihmuar vendet në zhvillim të integrohen ekonominë globale. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin e ka sjellin në Gjenevë dhe përfshin rreth 195 shtete anëtare. Megjithatë, theksojmë Zot Ettore Balestrero, varfëria mbetet një nga pengesat më të mëdha për arritjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Një gjendje ndaj së cilës bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësinë të ndërhyjë dhe e cila po përkesohet në një ekonomi gjithnjë më të digitalizuar, ku qasja në teknologji, liçmëria dhe aftësitë digjitale janë thelbësore për zhvillimin.
1: Ekziston edhe pesha paralizuese e borgjit, shtoi vëzhguesi përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, e cila cenon investimet në sektor të tillë siç është shëndetësia dhe arsimi. Për këtë arsye, do të ishte nevojshme një arkitekturë financiare ndërkombëtare më drejtë dhe më e barabartë e mbështetur nga mekanizmat e përshtatshëm. Por drejtësia dhe barazia, në nënvizoj me tej i Zot Balestrero, maten nga vëmendje që u kushtohet atyre që ndodhen në situata më të cenushme e të vështira. Vëmendja e im Zot Balestreros, vëzhguesit e përhershëm të Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara, u përqendrua veçanërisht tek sfidat e veçanta të shteteve të vogla ishullore në zhvillim e sipër, të vendeve më pak të zhvilluara dhe të vendeve në zhvillim pa dalje në detë. Për këto vende, im Zot Balestrero kërkoi ndihmë për të përballuar fatkeqësitë e lidhura me klimën dhe kostot e transportit, si dhe një angazhim të vazhdueshëm në fushën e lehtësimit të tregtisë dhe të korridoreve të tranzitit. Përveç shprehjeve konkrete të solidaritetit, përfundoi im Zot Balestrero, cenushmëritë e këtyre vendeve duhet të kenë një vend më të madh në statistikat zyrtare dhe në tregusit tradicional të zhvillimit, duke shkuar përtej parametrave që lidhen vetëm me prodhimin e brendshëm bruto, të cilët lën pas dore aspekte thelbësore për mirëqenjen e përgjithshme të njerëzve dhe të mjedisit. Sfidat e kohës sonë, përfundoi vëzhguesi përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kërkojnë politika dhe masa të përqendruara të personi njerëzor.
2: Prej afro 8 dekadash, ndim për kishën që vuan, shkon në një farë mënyrë atje ku kisha ka më shumë nevoj për pranin, për solidaritetin dhe shpresën e saj. Sot, Fondacioni Papnor ndim për kishën që vuan, është i pranishëm në më shumë se 120 vendet botës, bashkëpunon me mbi 1300 dioqeza dhe mbështetet çdo vit në më shumë se 5000 projekte. Në 24 vende funksionojnë seksionet kombëtare të fondacionit, ndim për kishën që vuan, qoqëruara nga asistentët kishtarë të cilë kujdesen edhe për aspektet shpirtërore të këti misioni. Pikërisht në Romë, gjatë asemblesë tyre asistentët kishtarë, zgjodhen im Zot Friedrich Bekina nga Austria si koordinatorin e ri të fondacionit papnor ndim për kishën që vuan. Pas zgjedhjes, im Zot Bekina foli edhe për lidhjen e veçantë që Papa Leoni 14 ka pasur prej vitesh me veprimtari në fondacionin, ndim për kishën që vuan. Kujtimi ti shkon pas në kohë në vitet kur Leoni 14 ishte i peshkëv në Peru. Këtë herë, morëm pjesë vetëm në audiencën e përgjithshme, tregonim Zot Bekina. Ishte bukur të bënim një fotografi me papën dhe të shkëmbenim disa fjalë me ta. Por ajo që lidh papën Leoni 14 me ndim për kishën që vuan, shkon për te një takimi e protokolar. Kur ishte i peshkëv në Peru, ai ishte një nga partnerët tanë në projektet dhe bashkëpunonte me ne. Ai dëshiron që ne të marim përgjësi veçanërisht në fushën e ungjëllëzimit. Është pikërisht kjo fjalë, ungjëllëzimi, që duket se përmbledh një pjesë të rëndësishme të identitetit fondacionit, ndim për kishën që vuan.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
3: Pasi analizon se si inteligjenca artificiale po e transformon shoqërinë dhe mund të vërë në rrezik dinjitetin e njeriut, në enciklikën Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve, Papa Leoni XIV shqyrton çështjen dramatike të luftës. Problemi nuk lidhet vetëm me faktin se teknologjitë e reja janë tepër të sakta dhe efikase, por edhe me rrezikun që një teknikë e shkëputur nga etika ta bëjë më të shpejtë dhe më jo personal vendimin mbi jetën dhe vdekjen. Në një botë gjithnjë më të ndërvarur, paqja është kusht themelor për të mirën e përbashkët universale dhe provë pjekurisë morale të popujve e të qeveritarëve të tyre.
2: Revolucioni digital po ndryshon edhe mënyrën e zhvillimit luftrave. Krahas konflikteve tradicionale me armë të njohura, kemi edhe sulme kibernetike, manipulim informacioni, fushata për të ndikuar mendjet dhe qëndrimet e njerëzve, si edhe vendime strategjike gjithnjë më të automatizuara. Inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në mbrojtjen e popullsisë dhe civilëve, por mund të lejojë edhe përdorimin e forcës, t'i bëjmë më pak qarta përgjësit dhe ta shëndroj armikun në një grumull të thjesht statistikash, ndërsa viktimat në të ashtu quturin dëm dytësor.
3: Për të përballur me këto ndryshime, duhet të mbajmë si pikë referimi parimet e doktrinës shoqërore të kishës, dinjitetin e njeriut, të mirën e përbashkët, solidaritetin, drejtsinë, subsidiaritetin dhe destinacionin universal të pasurisë. Ato na ndihmojnë të vlerësojmë nëse teknologjia është vërtet në shërbim të njeriut apo bëhet mjet sundimi. Pikërisht në kapitullin e fundit të Magnifica Humanitas, Papa vë ballë për ballë dy logjika të kundërta, të përfaqësuara nga dy imazhe biblike: tundimin për të ndërtuar kullën e Babelit, simboli pushtetit dhe i mendjemadhësisë njerëzore, si edhe rindërtimin plot durim të Jerusalemit, realizuar hap pas hapi në kohën e Nehemis me vëmendje ndaj personit dhe së mirës së përbashkët.
2: Në botën e sotme shohim zhvillimin e kulturës së pushtetit të ushqyer nga polarizimet, nga imperializmat, nga konfliktet lokale dhe nga gara për teknologjinë gjithnjë më të fuqishme. Por, ekziston edhe ai njerëzim që përpiqet të ndërtojë bashkëtesën dhe paqen. Është një mënyrë ndërtimi më e ngadalë dhe më pak e dukshme, por i përfshin të gjithë: familjet, komunitetet, qeveritë dhe shtetet. Ky impenjimi i përbashkët mund quhet qytetërimi i dashurisë. Papa Shenjt, Pali VI, fori për qytetërimin e dashurisë në një epokë të shënuar nga lufta e ftoft, armatimet dhe pabarazitë. Kisha propozonte një alternativë të bazuar në drejtësi dhe dashuri, në gjendje të orientojë jetën ekonomike, politike dhe kulturore.
3: Sot, ky këndvështrim është edhe më i rëndësishëm. Qytetërimi i dashurisë nuk është utopi, por projekt konkret. Ideja është ta shndrojmë dashurinë në struktura drejtësie, të ndërtojmë institucione të bazuara në vllazërim dhe ta konsiderojmë çdo njeri dhe çdo popull si të domosdoshëm për realizimin e së mirës së përbashkët. Siç kujton enciklika Fratelli Tutti e Papës Francesku, dashuria shoqërore mund ta shndrojë bashkëtesën e thjeshtë mes popujve në një bashkësi të vërtetë me të njëjtin fat. Në epokën digjitale, rrjetet, ekonomia globale dhe inteligjenca artificiale i bëjnë popujt gjithnjë më të ndërvarur. Prandaj e mira e përbashkët merr një përmas universale, me të drejta dhe detyrime të përbashkëta për të gjithë njerëzimin. Sfida e vërtet është ta shndrojmë një ndërvarësi të cilën e përjetojmë si barr në solidaritet të zgjedhur me vetdije. Inteligjenca artificiale nuk duhet të shërbejmë vetëm për të na bërë më të frytshëm dhe më të lidhur, por edhe për të ndërtuar një familje njerëzore universale, në të cilën afërsia digjitale të bëhet mundësi konkrete për takim, përgjegjësi dhe kujdes reciprok.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejuns tënderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Ni përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 17 shtatorit.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
2: Në një kohë kur fuqia shpesh matet me armët, ndërsa konfliktet dhe dhuna vazhdojnë të lënë pas plagë të thella, Papa Leoni 14 e drejtoi vështrimin e tij te një tjetër forcë, te forca e dëshmisë, e përdhëllimit, e mëshirës dhe e dhurimit të jetës. Ati shenjt Leoni 14 priti në audiencë të mërkurën me 17 shtator në sallën Clementine në Vatikan rreth 300 pjesëmarrës të konferencës shekulli 21, një kohë e re martirësh, të zhvilluar një ditë më parë në Institutin Patristik Augustinianum në Rom. Takimi që një rast për të kujtuar ata burra dhe gra që në kohë tona e kanë paguar me jetën e tyre besnikrinë ndaj ungjillit.
1: Konferenca ishte organizuar nga dikasteri i Vatikanit për çështën e shejtorëve dhe nga Komisioni për martirët e rinj, dëshmitar të fesë, krijuar nga Papa Francesku në vitin 2023. Misioni i këtij komisioni është mbledh dëshmitë e atyre që kanë humbur jetën për Krishtin, pavarësisht nëse janë apo jo pjesë e një procesi zyrtar të kanonizimit kishtar. Kjo kujtesë, nënvizoi Papa Leoni 14 në audiencë, është çmuar për kishën, sepse histori

0: Historia e martirëve nuk është vetëm historia e dhimbjes dhe e vdekjes, është mbi të gjitha historia e një feje që bëhet jetë, e një dashurie që nuk tërhiqet përballë së keqes dhe një shpresë që nuk shuhet as përballë kërcënimit. Vetë shprehja dëshmitar i fesë përfshin edhe situata historike komplekse në të cilat motivet e përndjekësit nuk mund të përcaktohen gjithmonë qartë si urrejtje ndaj fesë.
1: Papa kujtoi se edhe sot në vende dhe rrethana të ndryshme historike e politike ka burra dhe gra që vriten për shkak të përkushtimit të tyre ndaj zvërtetës, drejtësisë dhe ungjillit. Komisioni për martirë të rinë, shpjegoi Papa Leoni 14, nuk ndalet vetëm te motivet e përsekutimit, por vështron mbi gjitha qëndrimin e brendshëm të viktimave, mënyrën se si ata jetuan besimin dhe se si u përgjigjen së keqes. Në ta, tha Papa, shfaqet mënyrë heroike stilit krishterit, i cili nuk kërkon përplasjen, por e çaktivizon atë me forcën e butësisë. Dhe pikërisht kjo dëshmi merr një kuptim të veçantë në një epokë të shënuar nga kultura e fuqisë dhe nga zhvillimi i vazhdueshëm i sistemeve të armatosura.
0: Dëshmitarët e fesë nuk propozojnë ideologji, por tregojnë një fe të jetuar në përditshmëri, theksoi Papa Leoni 14. Besueshmëria e tyre lind nga koherenca ndërmjet asaj që thonë dhe asaj që bëjnë, deri në dhurimin e plot të jetës. Në këtë kuptim, edhe ajo që Papa Francesku e quan të shejtria e derës ngjitur, zbashku me heroizmin e heshtur të shumë njerëzve, bëhet një dëshmi e fuqishme për botën. Sepse shejtria nuk shfaqet gjithmonë skenat e mëdha, shpesh shejtria rritet në heshtje, në jetën e përditshme, në besnikrim ndaj një thirrjeje, në kujdesin për tjetrin, në guximin për të mos e mohuar të vërtetën edhe kur kjo ka një çmim të lartë. Ata nuk e tërheqin vëmendjen tek vetvetja. Drita e tyre përkundrazi pasqyron dritën e Krishtit dhe i tregon njerëzimit një rrugë tjetër, rrugën drejt qytetërimit të dashurisë. Duke falendëruar dikasterin e Vatikanit për çështën e shitorëve dhe komisionin për martirë të rinj, Papa ja besoi veprën e tyre ndërmjetësimit të Marisë, mbretëreshës së martirëve, që dëshmia e atyre që kanë dhuruar jetën për ungjillin të vazhdojë të jetë për kishën një burim drite, shpresë dhe guximi.
1: Në një botë, njëkohësisht thellësisht ndërlidhur dhe të fragmentizuar, mesazhi nostra etate mbetet shumë aktual. Kështu u lexohet në notën një ull shpresë, 60 vjet dialog dhe vllazëri ndërfetare në dritën e deklaratës konciliare Nostra Etate, botuar sot nga dikasteri i Selisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit të krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar, miratuar nga Papa Leoni 14 gjatë udhjencës së 22 qershorit 2026. Vllazëria mjet besimtarve të traditave të ndryshme fetare nuk është thjesht një ideal, por një ekzigjencë morale, shpirtërore dhe shoqërore. Përballë sfidave të kohës sonë, ekstremizmave fetar, migrimeve globale, shekularizimit, krizave ekologjike dhe shoqërore, fetë janë të thirrura ta shndrojnë botën dhe shoqërinë, në mënyrë që ato të bën shprehje vëllazërore e vullnetit të hyjit, theksohet në dokumentin e Selisë së Shenjtë.
0: Kjo përpjekje vijon dokumenti një udhë shprese kalon domosdoshmërisht përmes një edukimi të ripërtrirë për dialogun, veçanërisht të brezët të rinë, me qëllim kapërcimin e frikes dhe paragjykimeve, si dhe rënjosin e një kulturë të vërtet takimi. Konfliktet që kanë shpërthyer në vitet e fundit në linjën e mesme kanë lënë gjurmën e tyre edhe në dialogun hebraiko të krishterë. Shumë ura komunikimi janë lëkundur dhe vazhdojnë të vihen në provë për shkak të leximeve të ndryshme të ngjarjeve që kanë ndodhur, të cilat shpesh nuk janë të njëjta as brenda vetë bashkësive të përkatëse fetare. Megjithatë, shtyllat e dialogut ndërmjet feve të ndërtuara gjatë 60 viteve të punës së përbashkët kanë mbetur të qëndrueshme. Kështu thuhet në notën e disa dikastereve të Vatikanit, ndër të cilat dikasteri të Selisë së Shenjtë për doktrinën e fesë, në dokumentin një udhë shpresë miratuar nga Papa Leoni 14 me rastin e 60 vjetorit të deklaratës së Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Etate.
1: Në dokumentin një udhë shpresë kujtohet se solidariteti me popullin hebre përfshin edhe luftën e përbashkët kundër antisemitizmit. Duke pasur parasysh këtë trashëgimi të pasur shpirtërore që hebrejnë dhe krishterët kanë të përbashkët, është e lehtë kuptohet se dialogu ndërmjet katolikëve dhe hebrejnëve nuk mund konsiderohet një veprimtari dytësore për të krishterët, me qëllim vetëm njohjen më të mirë të judaizmit, apo kultivimin e marrëdhënieve diplomatike ose edhe vetëm të miqësisë me popullin hebre. Kështu thekson nota doktrinore me titull Një ull shpresë, hartuar nga dikasteri Selis Shenjt për doktrinën e fesë, dikasteri për nxitjen e bashkimit krishterëve dhe dikasteri për dialogun ndërfetar. Dokumenti mban firmat e kardinalëve Victor Manuel Fernandez, Kurt Koch dhe George Jacob Kuvakad, si dhe të imzot Armando Mateo, imzot Flavio Pace dhe imzot Indunil Janakaratne, Kodi Thuvaku Kankalamalage. Rritja e fundamentalizmave, rvazhdimësia e paragjykimeve, manipulimi publik i përkatësive fetare ose dhuna në emër të Zotit, lexohet në shënimin e dikastereve të cilisë shenjt prej 60 pikash, cënojnë vetë themelit e dialogut. Në shoqëritë e shekularizuara, vjen dokumenti i Vatikanit, fjala fetare nganjëherë marginalizohet ose instrumentalizohet, duke reduktuar në folklor, në një opinion subjektiv ose duke u lënë krejtësisht në hije.
0: Nota doktrinale me titull Një ull shpresë nënvizon gjithashtu edhe ndërgjegjësimin kritik gjithnjë më të madh përballë shfaqjeve të islamofobisë, të cilat nuk bëjnë dallimin e duhur ndërmjet rasteve të fundamentalizmit të dhunës dhe pranisë paqësore të besimtarëve të tjerë musliman, të cilët integrohen dhe punojnë vende që i mirëpresin. Në fund, por jo më pak rëndësishme, dokumenti Një ull shpresë thekson nevojën për të vënë dukje përsekutimet që të krishterët pësojnë vise të ndryshme të botës nga grupe fetare ekstremiste. Çdo përpjekje për arsye fetare është gjithmonë një shkelje dignitetit njerëzor, nënvizohet në notën e dikasterive të Vatikanit. Përballë këtij realiteti, thot Metej, është urgjente të gjendet një përgjigje e përbashkët, e cila në frymën e dokumentit të Koncilit të Dytë të Vatikanit Nostra Aetate të nxis tek të gjithë dhe ndaj të gjithëve respektin, dialogun dhe bashkëtesën paqësore. Përballë këtyre sfidave të kohës sonë, përfundon dokumenti i Vatikanit Një ull shpresë, kisha është e thirrur të ripërtëri dhe ta intensifikoj pedagogjinë e dialogut.
1: Kryepeshkvi Ettore Balestrero, vëzhguesi përheshëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, më 14 shtator foli në sesionin e 73 të Këshillit për Tregtinë dhe Zhvillimin të UNICTAD-it. Zhvillimi mbetet një aspiratë e ligjshme për gjitha vendet dhe njëkohësisht një nga sfidat përcaktuese të kohës sonë, pikërisht një detyrë dhe një drejtë, siç ka pohuar Papa Leoni 14 në enciklikën e ti Magnifica Humanitas. Kështu shprejmë Zot Ettore Balestrero, vëzhguesi përheshëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave tjera ndërkombëtare në Gjenevë, gjatë sesionit të 73 të Këshillit për Tregtinë dhe Zhvillimin të UNICTAD-it, organit përheshëm të OKB-s krijuar në vitin 1964 për të ndihmuar vendet në zhvillim të integrohen ekonominë globale. Konferenca e Kombeve të Bashkuara për Tregtinë dhe Zhvillimin e ka si linë Gjenevë dhe përfshin rreth 195 shtete antare. Me gjitha të, theksojmë Zot Ettore Balestrero, varfria mbetet një nga pengesat më të mëdha për arritjen e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Një gjendje ndaj së cilës bashkësia ndërkombëtare ka përgjegjësinë të ndërhyjë dhe e cila po përkesohet në një ekonomi gjithnjë më të digitalizuar, ku qasja në teknologji, liçmëria dhe aftësitë digjitale janë thelpsore për zhvillimin.
0: Ekziston edhe pesha paralizuese e borxhit, shtoi vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, e cila cënon investimet në sektor të tillë siç është shëndetësia dhe arsimi. Për këtë arsye, do të ishte nevojshme një arkitekturë financiare ndërkombëtare më drejtë dhe më e barabartë e mbështetur nga mekanizmat e përshtatshëm. Por drejtësia dhe barazia, nënvizoi Metej i Zot Balestrero, maten nga vëmendja që u kushtohet atyre që ndodhen në situata më të cenueshme e të vështira. Vëmendja e Imzot Balestreros, vëzhgusit e përhershëm të Selisë së Shejtë pranë Kombeve të Bashkuara, u përqendrua veçanërisht tek sfidat e veçanta të shteteve të vogla ishullore në zhvillim e sipër, të vendeve më pak të zhvilluara dhe të vendeve në zhvillim pa dalje në det. Për këto vende, Imzot Balestrero kërkoi ndihmë për të përballuar fatkeqësitë e lidhura me klimën dhe kostot e transportit, si dhe një angazhim të vazhdueshëm në fushën e lehtësimit të tregtisë dhe të korridoreve të tranzitit. Përveç shprehjeve konkrete të solidaritetit, përfundoi Imzot Balestrero, cenushmëritë e këtyre vendeve duhet të kenë një vend më të madh në statistikat zyrtare dhe në tregusit tradicional të zhvillimit, duke shkuar përtej parametrave që lidhen vetëm me prodhimin e brendshëm bruto, të cilët lënë pas dore aspekte thelbësore për mirëqenjen e përgjithshme të njerëzve dhe të mjedisit. Sfidat e kohës sonë, përfundoi vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shejtë pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, kërkojnë politika dhe masat e përqendruara të personi njerëzor.
1: Prej afro 8 dekadash, ndim për kishën që vuan, shkon në një farë mënyrë atje ku kisha ka më shumë nevojë për praninë, për solidaritetin dhe shpresën e saj. Sot, Fondacioni Papnor ndim për kishën që vuan, është i pranishëm në më shumë se 120 vendet botës, bashkëpunon me mbi 1300 dioqeza dhe mbështetet çdo vit në më shumë se 5000 projekte. Në 24 vende funksionojnë seksionet kombëtare të fondacionit, ndim për kishën që vuan, qoqëruara nga asistentët kishtarë të cilë kujdesen edhe për aspektet shpirtërore të këti misioni. Pikërisht në Romë, gjatë asemblesë të tyre asistentët kishtarë, zgjodhen Imzot Friedrich Bekina nga Austria si koordinatorin e ri të fondacionit papnor ndim për kishën që vuan. Pas zgjedhjes, Imzot Bekina foli edhe për lidhjen e veçantë që Papa Leoni 14 ka pasur prej vitesh me veprimtarinë në fondacionin, ndim për kishën që vuan. Kujtimi i tij shkon pas në kohë në vitet kur Leoni 14 ishte i peshkëv në Peru. Këtë herë morën pjesë vetëm në audiencën e përgjithshme, tregonim Zot Bekina. Ishte bukur të bënim një fotografi me papën dhe të shkëmbenim disa fjalë me ta. Por ajo që lidh papën Leoni 14 me ndim për kishën që vuan, shkon për te një takimi protokolar. Kur ishte i peshkëv në Peru, ai ishte një nga partnerët tanë në projektet dhe bashkëpunonte me ne. Ai dëshiron që ne të marrim përgjegjësi veçanërisht në fushën e ungjillzimit. Është pikërisht kjo fjalë, ungjillzimi, që duket se përmbledh një pjesë të rëndësishme të identitetit fondacionit, ndim për kishën që vuan.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Pasi analizon se si inteligjenca artificiale po e transformon shoqërinë dhe mund të vërë në rrezik dinjitetin e njeriut, në enciklikën Magnifica Humanitas, argumenti këtyre emisioneve, Papa Leoni 14 shqyrton çështjen dramatike të luftës. Problemi nuk lidhet vetëm me faktin se teknologjitë e reja janë tepër të sakta dhe efikase, por edhe me rrezikun që një teknikë e shkëputur nga etika ta bëjë më të shpejt dhe më jo personal vendimin mbi jetën dhe vdekjen. Në një botë gjithnjë më të ndërvarur, paqja është kusht themelor për të mirën e përbashkët universale dhe provë pjekurisë morale të popujve e të qeveritarëve të tyre.
1: Revolucioni digital po ndryshon edhe mënyrën e zhvillimit luftrave. Krahas konflikteve tradicionale me armë të njohura, kemi edhe sulme kibernetike, manipulim informacioni, fushata për të ndikuar mendjet dhe qëndrimet e njerëzve, si edhe vendime strategjike gjithnjë më të automatizuara. Inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në mbrojtjen e popullsisë dhe civilëve, por mund të lejojë edhe përdorimin e forcës, t'i bëjë më pak qarta përgjegjësit dhe ta shndroj armikun në një grumull thjesht statistikash, ndërsa viktimat në të ashtu quturin dëm dytësor.
2: Për të përballur me këto ndryshime, duhet të mbajmë si pikë referimi parimet e doktrinës shoqërore të kishës, dinjitetin e njeriu, të mirën e përbashkët, solidaritetin, drejtsinë, subsidiaritetin dhe destinacionin universal të pasurisë. Ato na ndihmojnë të vlerësojmë nëse teknologjia është vërtet në shërbim të njeriut apo bëhet mjet sundimi. Pikërisht në kapitullin e fundit të Magnifica Humanitas, Papa vë ballë për ballë dy logjika të kundërta, të përfaqësuara nga dy imazhe biblike. tundimin për të ndërtuar kullën e Babelit, simboli pushtetit dhe i mendjemadhësisë njerëzore, si edhe rindërtimin plot durim të Jerusalemit, realizuar hap pas hapi në kohën e Nehemis me vëmendje ndaj personit dhe së mirës së përbashkët.
1: Në botën e sot me shohim zhvillimin e kulturës së pushtetit të ushqyer nga polarizimet, nga imperializmat, nga konfliktet lokale dhe nga gara për teknologjinë gjithnjë më të fuqishme. Por, ekziston edhe ai njerëzim që përpiqet të ndërtojë bashkëtesën dhe paqen. Është një mënyrë ndërtimi më e ngadalë dhe më pak e dukshme, por i përfshin të gjithë, familjet, komunitetet, qeveritë dhe shtetet. Ky impenjimi për bashkët mund quhet qytetërimi i dashurisë. Papa Shenjt Pali VI fori për qytetërimin e dashurisë në një epokë të shënuar nga lufta e ftoft, armatimet dhe pabarazit. Kisha propozonte një alternativë të bazuar në drejtësi dhe dashuri, në gjendje të orientoj jetën ekonomike, politike dhe kulturore.
2: Sot, ky këndvështrim është edhe më i rëndësishëm. Qytetërimi i dashurisë nuk është utopi, por projekt konkret. Ideja është ta shndrojmë dashurinë në struktura drejtësie, të ndërtojmë institucione të bazuara në vllazërim dhe ta konsiderojmë çdo njeri dhe çdo popull si të domosdoshëm për realizimin e së mirës së përbashkët. Siç kujton enciklika Fratelli Tutti e Papës Francesku, dashuria shoqërore mund ta shndrojë bashkëtesën e thjeshtë mes popujve në një bashkësi të vërtetë me të njëjtin fat. Në epokën digjitale, rrjetet, ekonomia globale dhe inteligjenca artificiale i bëjnë popujt gjithnjë më të ndërvarur. Prandaj e mira e përbashkët merr një përmas universale, me të drejta dhe detyrimet të përbashkëta për të gjithë njerëzimin. Sfida e vërtet është ta shndrojmë një ndërvarësi të cilën e përjetojmë si barr në solidaritet të zgjedhur me vetdije. Inteligjenca artificiale nuk duhet të shërbejë vetëm për të na bërë më të frytshëm dhe më të lidhur, por edhe për të ndërtuar një familje njerëzore universale, në të cilën afërsia digjitale të bëhet mundësi konkrete për takim, përgjegjësi dhe kujdes reciprok.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

gatte diligenter di pueru et go in veneritis